اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سعدول شہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

0: مسٹر مولیز، مجھے سخت افسوس ہے.
1: کون؟ مسٹر ٹامسن.
0: اس وقت بیتی باتیں یاد کر آپ کو پچھتاوا نہیں ہو رہا مسٹر مولائز؟
1: نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، وجہ بھی تو نہیں بلکہ مجھے گرو ہے.
0: اب بھی وقت ہے مسٹر مولائز، اپنی رائے بدل کر اگر آپ سچائی بتا دیں تو.
1: دھنیواد. آپ کو اور کوئی ضروری بات نہ کرنی ہو تو آپ جا سکتے ہیں.